0: slušate sportski program.
1: Jedan od najboljih fudbalera svih vremena, Lionel Messi, zvanično se oprašta od dresa reprezentacije Argentine, a njegova posljednja utakmica bit će 6. oktobra protiv Benina u Buenos Airesu. Odluku o povlačenju iz nacionalnog tima 39-godišnjak objavio je pre 2 sedmice, naglasivši tom prilikom da nacionalnom timu nema više šta dati. Predsjednik Argentinskog fudbalskog saveza Claudio Tapia istakao je da će ova prijateljska utakmica biti oproštaj u njegovoj domovini kakav on zaista zaslužuje. Za ovaj istorijski spektakl pozvani su svi igrači koji su zajedno sa Mesijem pokorili svet i osvojili svetsko prvenstvo u Kataru 2022. godine. Briljantnu reprezentativnu karijeru legendarni ofanzivac završava sa 207 nastupa i nevjerovatnih 125 postignutih pogodaka. Pored spomenutog zlata iz Katara, u bogatoj riznici sa gaučosima ima i 2 finala mundijala 2014. i 2026. 2 trofeja Copa Amerike 2021. i 2024. kao i olimpijsko zlato iz Pekinga 2008. godine. Zanimljivo je i to da je Argentinski savez napravio genijalan potez kako bi se izbjeglo igranje oproštaja pred polupraznim tribinama zbog ranijih sankcija. Naime, oni su zakazali mečeve protiv Bolivije 30. septembra i Burkina Faso 3 dana kasnije, čime će odraditi suspenziju dobijenu zbog incidenata na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu. Zahvaljujući ovom manevru, najveći sin argentinskog fudbala će ovaj posljednji ples odigrati pred krcatim tribinama.

0: slušate sportski program.
1: Formula 1 objavila je kalendar za 2027. godinu prema kojem sezona počinje 14. marta u Bahreinu. Iako je neizvestnost oko trke na Bliskom istoku i dalje prisutna, kalendar predviđa i trke u Saudijskoj Arabiji, Kataru i Abu Dhabiju. Sve te destinacije imaju dugoročne ugovore sa Formulom 1. Bahrein će u februaru ponovo biti domaćin predsezonskih testiranja. Trke u Bahreinu i Saudijskoj Arabiji ove godine otkazane su zbog rata Sjedinjenih Američkih Država sa Iranom. Ipak velika nagrada Katara zakazana za 29. novembar, te završna trka sezone u Abu Dhabiju 6. decembra za sada ostaju u rasporedu. Iako je Formula 1 razmatrala mogućnost premeštanja u Evropu, ako organizacija ne bude moguća, od 2027. godine Formula 1 proširit će broj sprint trka sa 6 na 10, među njima će prvi put biti i sprint u Monaku, stazi poznatoj po tome da su preticanja gotovo nemoguća. Sprint je planiran i za uvodnu trku sezone u Bahreinu, što bi bio prvi slučaj da prvenstvo počne kratkom formatnom trkom pre prve glavne trke godine. Formula 1 se u junu vraća u Portugal, prvi put od 2021. godine, nakon što će staza Portimao zameniti veliku nagradu Holandije. U kalendar se u oktobru 2027. vraća i velika nagrada Turske, nakon što je u aprilu potpisan petogodišnji ugovor.
0: Sportski program.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Specijalizovana veća Kosova u Hagu saopštila su da će pokrenuti postupak za naknadu štete žrtvama u predmetu protiv bivših vođa OVK Hašima Tačija, Kadrija Veselija, Recepa Seljimija i Jakupa Krasnićija, koji su osuđeni na višegodišnje kazne zatvora zbog ratnih zločina. Na području Ilijaša u kantonu Sarajevo policija je zaplenila više od jedne tone droge i uhapsila jednu osobu. U akciji je prema saznanjima Sarajevskog avaza uhapšen KR. Navodi se da se tržišna vrednost oduzete droge procenjuje na 5 miliona evra i da je reč o izuzetno opasnom sintetičkom katinonu koji je zamena za kokain i ekstazi. Američki predsjednik Donald Trump kaže da je pod velikom odlukom o tome da li da obnovi napade velikih razmera na Iran. Istovremeno, Trump navodi da Iran i dalje održava kontakt sa Vašingtonom i da je zainteresovan za postizanje trajnog sporazuma o prekidu vatre. Evropska unija osudila je nove napade Huta na Saudijsku Arabiju, uključujući i napad koji je Rijad označio kao pokušaj udara na Meku.
2: Bela kuća razmatra mogućnost sklapanja poslovnih sporazuma sa Rusijom pre okončanja rata u Ukrajini u okviru nastojanja administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa da podstakne ruskog predsjednika Vladimira Putina da obustavi borbe, izjavile su dve osobe upoznate sa pregovorima, prenosi New York Times.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović primio atletičarku Mariju Vuković i čestitao je na izboru za najbolju atletičarku Balkana u 2026. godini, kao i na rezultatima koje je ostvarila tokom sezone. Priznanje je Vuković dobila nakon odličnih nastupa na velikim međunarodnim takmičenjima. Crnogorska atletičarka ove godine osvojila je bronzu na evropskom prvenstvu u Birminghamu, bila treća na mitingu u Dijamantske ligi u Cirihu, a potom odbranila zlato na mediteranskim igrama u Torontu.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U subotu promenljiva oblačnost sa dužim sunčanim intervalima i sa uslovima za mestimičnu kišu ili pljusak i grmljavinu, naročito na severu zemlje. Vetar slab do umeren promenljiv u zoni grmljavinskih oblaka, ponegdje pojačan. Jutarnja temperatura od 7 do 20, najviša dnevna od 20 do 31 stepen.
0: Aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.

0: TDI. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor. Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
3: Stop! Septembar je za shopping. Velika jesenja sezona popusta do kraja septembra u HDL Retail Parku Bar. HDL Hipermarket, Technomax, Elceva i Kiki, Jumbo, Kidsland, Calcedonia, Tezeni, Sokaido, Fashionland, Narodna knjiga, Petvet i drugi. Svi su pripremili sjajne akcije, sniženja i posebne ponude, a na to stižu i dodatne akcije. Uskoči u HDL Retail Parku Baru i pokreni septembar u pravom ritmu.
4: Entel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert, Jakov Jozinović, prodaja ulaznica na e-tickets i u Entel poslovnicama širom Crne Gore, Jakov Jozinović u Podgorici.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

TDI. Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na e-ticketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica. Senida. Gaves Bajvel, krema

0: dostupno.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor. Poliklinika i bolnica Konzilijum uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilijum 067 650 670 ili 020 650 660.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999.

marketing. TDI. Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida uživo. Subota, 19. septembar, BMX Arena, Podgorica. Ulaznice na eticketing.me i geekstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida. Marketing TDI Radija. 067-561-999.

0: probaj ti.
1: Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na etiketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida. Marketing TDI Radija 067-561-999. No matter what, no matter what, you got.

0: EDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
2: Ekipo, bit ćemo na vezi, jer imam net za sve što mi treba.
3: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
2: Pažnja, pažnja!
4: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
2: Robna kuća Grand.
5: Marketing TDI Radija 067 561 999.
6: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: RDI.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
2: Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na etiketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.